を知る人々、南との保守情報室ならば地獄の海が覚醒しなかし、願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に落ちる人を助けん、死んでから仏というも何故ぞ、子供いまず邪魔にならねば。